wonim nyansa menye wo bibi wonioma biala biara ese abibiala obeye bia na wo de nyansa ton se ade ameye eden fasodie bi bebre mekra na ana so se ade ameye awurade nyankopon eso nani ata wose baba betoye ne yete asase so anyina yesu kristo bebe biem na ne maye no bible se ona mulunkumu ene obeba nani wa nyina behu no ani wa nyina behu kristo wona wo wi ase epoye fam wona wo atoye etifini anafo fam nyina ani wa behu jesus christ se de ogini die de won nyini die obi biara ebehu yesu kristo ani ti ena trono katre ye nse se yesu bebe biem die a na o ma ne se dwama na obeba ne se arena de die a obeba se wo de atemu obre me ne wo die a ani etwa se ye hwe ya taaje yesu ye san se emre ana se na ye ye wo mu ye emre ye emre bone e na ye wo mu ye na ye na bone sodom and gomorrah pen so ani ye wo yi bible se na sodom and gomorrah pen so do omo bone fro ekodu nyankopon ni na nyankopon sma na bofo so omo konko se ekuro no bible se na abraham jina edi edema sodom ni gomorrah fo senti urade senka obenya nipa 20 mpo ana so obenya nipa 10 wo mo omo tena onfa omo bone nchewa na onyankopon se menye nipa du mpo a wotena me di kuro no bone beche won the bible se na nyankopon anye nipa du ewo kuro no ma omo tena